0: Dorlan
1: mbokk jërëngëñ jëf yalla borom defañu plan jamm ci barke cheikh khadim.